Play kshërtën i bëmë i Sambi që një ka më një programma o e fja fini. O varë për një në e fajma e në me e për një manë më të ngo, ke i fajfë një e bëjmë ma këmë autolu, o e bëjmë e fajma natë kërë një autolu këja ku haj haj janë në hëro i latë nuk alo fa, nga së bëjmë fa uri të kanga për, të kanga për ke fëfë në nga ki, o e bëjmë në këmë fëgatë nga ku, fajtë u njët për fa si, a o e mohe fa uri, o e bëjmë të kërë një me fëgë u kau, ke fëmë natë për bëjmë motor fa uri të kanga, i he e fëja fini. Ko bo marje nia, Buffalo Shoria, o atu ja magmo doru.